Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 26 июнь җомга көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Вас радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W-ныкта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефон Тереті динлі тыңға қушымтасынан Вот Ис радио каналынан тапшырыла. Тапшыруларыбыздың қабатлауын қозан уақыты білән сағат кешке 8-ші артыда интернет хам ершін ашы Вот Вес радио каналынан тыңлай аласыз. Тапшыруыбыздың бүгінгі шығарылышында сыңғы хабарлардан сың Түрки дүнияның елдізлары программысы білән Түркияның урам ризықлары язмасын тағдым етербіз.

Соңғы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия дипломатик чыганаклары Анадолу агентлыгына хәбәр итүенчә, Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Венесуэладагы җир тетрәү фаҗигасы һәм аның нәтиҗәсендә килеп чыгарга мөмкин булган гуманитар ихтыяҗлар турында Венесуэла тышкы эшләр министры Иван Гил белән телефон аша сөйләште. Пәнҗешәмбе көнне сөйләшү барышында Фидан Гилдән җир тетрәүләрнең йогынтысы һәм Венесуэланың ярдәмгә мохтаҗлыгы турында мәгълүмат алды. Чыганаклар хәбәр итүенчә, төрек халкы исеменнән кайгы уртаклаш урнашкан Фидан Төркиянең илгә ярдәм күрсәтүен дәвам итәчәген белдерде. Исегезгә төшерәбез, шәршәмбе кичендә Венесуэлада 2 көчле җир тетрәү булды. Илнең төньякын батышындагы Сан Филиппе янында 7.2 баллы, аннан соң Юмаридан көньякын чыгышта 7.5 баллы зилзилә теркәлде. Милли парламент спикеры Хорхе Родригес беренче җир тетрәүләрдән бирле 138 афтершок теркәлүен әйтте. Родригес һәлакәттә үлүчеләр санының 188-гә җитүен, 1520 кешенең яралануын, 200 кешенең җимерекләр астында калуын, 157 кешенең исә югалуын белдерде. Родригес шулай ук барлыгы 346 аскырма объекты, шул исәптән 250 бина һәм 20 сәүдә үзәге зыян күрүен, җимерелүләрнең күбесенчә Ла Гуайра штатында булуын әйтте. Венесуэладагы 7.2 һәм 7.5 баллы җир тетрәүләрдән соң Төркиядәге оешмалар эшкә кереште. Афатлар һәм гадәттән тыш хәлләр белән идарә итү рәислеге координациясында Тышкы эшләр министрлыгы, Милли саклану министрлыгы, Сәламәтлек саклау министрлыгы һәм Илбашы идарәсенең иминлек эшләре гомум мөдирлеге беренче чиратта булу белән бергә бәйләнешле оешмалар

ғүмірі үзілді. Париж түбәгендә йөрәк иенәге өчен ашыгыч ярдәм чакырулары артты. Анализ күрсәткәнчә, Европа буенча 100 миллионнан артык кеше, шул исәптән Франция һәм Германиядә 35 градустан югарырак температурага дошар булган. Берләшкән Милләтләр оешмасы гомумсаркатибы Антонио Гутерреш кебек экспертлар һәм рәсми затлар көчәюче эсселек аркасында халык сәламәтлегенә янаучы куркыныч белән көрәшү өчен ашыгыч климат чараларын һәм оскырмага инвестицияләр кертүне таләп итте. НАТО гомум саркатибы Марк Рютте әйтүенчә, әгъза дәүләтләр хәрби җитештерүне киңәйтү һәм коллектив куркынычсызлык мөмкинлекләрен ныгытуны максат иткән чорда иттифак киләсе айда Төркиянең Әнкара шәһәрендә узачак саммитында дистәләгән миллиард долларлык яңа саклану килешүләре тулында игълан итәчәк. НАТО гомум саркатибы Әнкара саммитының узган елгы Гага саммитыннан тагын да мөһимрәк булуын белдерде. Иттифакның йөкләмәләрен үтәүенең әһәмиятенә басым ясады. Рютте әйтүенчә, 7-8 июльдә Әнкарада узачак НАТО саммиты саклану сәнәгате хезмәттәшлеген киңәйтүдә һәм җитештерү куәтен арттыруда ирешелгән алгарышны күрсәтү өчен мөмкинлек бирәчәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без сезгә Төркиянең танылган татлы ризыгы лукма турында сөйләрбез. Ашаганда бик тәмле булса да, соңыннан нигә ашадым дип үкенерлек тә десерт ул. Төркиянең урам ризыклары тапшыру тезмәбездә сезне бу җирләрнең тиз әзерләнә торган, шуңа да карамастан бик тәмле ризыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүгенге менюда лукма татлы ризыгы бар. Татлы ризыклар һәр кем каршы тора алмый торган, ашау белән ашамау арасында көрәшкән ризыкларның берсе мәгаен. Татлы ризык ашау хыялы да безне бәхетле итә. Шикәрле ризык ашаганда миебез допамин бүлеп чыгара һәм үзебезне яхшырак хис итәбез. Аның сәламәтлегебез өчен зарарлы булуын, тән авырлыгын арттырачагын белсәк тә, десертларны кире кага алмыйбыз. Лукма татлы ризыгы да шундый десертларның берсе. Аны ашап карасагыз, нәрсә әйтергә теләгәнемне яхшырак аңларсыз. Лукма шербәтле татлы ризык. Башта камыр әзерләнә. Камыр өчен аккын, чүпрә, су һәм тоз кирәк. Әлеге камырдан әстерхан шикләүге зурлыгындагы камыр кисәкләре әзерләп кызган майда кыздырыла. Кыздырылган түгәрәк камыр кисәкләре алдан әзерләнгән шербәткә батырып чыгарыла. Шербәт су белән шикәр кайнатмасы. Лукмалар гадәттә шар формасында була. Булар сарай лукмасы дип атала. Уртасында тишек булган лукмаларны исә Измир лукмасы дип йөртәләр. Лукма татлы ризыгының кыскача гына тарихына тукталып китик. Лукма сүзенең килеп чыгышы гарәп теленә нигезләнгән. Ул гарәпчә лукма сүзеннән алынган һәм йытым, авызга алынган ризык кисәге дигәнне аңлата. Беренче язма факт 13-нче гасырга карый һәм аны гарәп фикер иясе Абдуллатиф әл-Багдади язган. Козы лукмасы дип яза ул әлеге татлы ризык турында. Госманлы императорлыгында шербәтле камыр ризыклары 15-нче гасырдан язма чыганакларда чыга башлый. Лукма татлы ризыгы аларның беренче мисалларыннан берсе. Шикәр камышыннан алынган шикәр ул вакытта бик кыйммәт була. Ул сарайларда яки махсус әзерләнгән табыннарда гына булган. Госманлы империясында да хәл башкача булмый. Бәйрәмнәр, туйлар һәм сөннәткә утырту кебек көннәрдә генә кешеләр татлы ризыклар белән сыйланалар. Әлбәттә, бу вакыт узу белән һәм шикәр киң таралу белән үзгәрә. Кайчандыр сарай табыннарында гына булган лукма десерты 19-нчы гасыр ашамлыклар китапларында күренә башлый һәм хәтта урамнарда лукма пешереп сатучылар очрый башлый. Лукма Төркиядә һәм гарәп илләрендә генә түгел, Грециядә дә киң таралган татлы ризык. Лукма десертының бик тәмле булудан тыш тагын бер матур үзенчәлеге бар. Ул шулай ук бердәмлек һәм рухи ярдәм символы. Мәсәлән, кеше, гаилә яки оешма лукма татлы ризыгын әзерләтеп урамда таратырга мөмкин. Бу җеназа яки кеше үлеменнән соң 40-нчы көндә Коръән уку көнендә яисә

0: эш туй кебек шатлыклы вакыйгаларда да булырга мөмкин. Мындан тыш локма махсус диний көннәрдә, мәсәлән, изге кишәләрдә таратылырга мөмкин. Максат кайгы яки шатлык уртаклашу һәм савап эшләү. Локмалар танышларга, дусларга, якыннарга һәм шул ук вакытта юлдан узучы кешеләргә бирелә һәм алардан хәйер дуа сорала. Менә локмашыга, ягъни аны пишырып сату урнына бару вакыты да җитте. Традицион локма сатучылар күбесенчә урамнарда күчеп йөрүче җайланма белән булалар. Алар җәен аеруча ял итү төбәкләрендә бик эш очрый. Сез үзегез теләгән зурлыктагы порцияны сайлый аласыз. Гадәттә иң кечкенә порция 10 локмадан тора. Теләккә карап өстенә даршин сибелә, шырпы кебек чыбыкча куела. Менә хәзер тәмләп ашый аласыз. Монда шундый кисәтү ясарга телим. Әгәр сез ялгыз гына ашарга җыенасыз икән, 10 локма җитә. Ләкин дустың белән бергә ашарга җыенсаң, ул сезгә җитмәс дип уйлыйм. Без кисәтик тә, калганы сезнең эш. Соңгы елларда яңа заманча локма җитештерүчеләр бик популяр. Гадәттә мондый локма әзерләүчеләрнең үз кибетләре бар. Алар вафли сатучыларга охшаган. Локма татлы ризыгы бер үк ысул белән ясала. Ләкин эше төрле кремнар белән тутырыла һәм өстенә төрле соуслар сибелә. Соус өстенә төрле ингредиентлар сибеп бизәргә мөмкин. Сезгә икесен дә ашап карарга киңәш итәбез. Ләкин үткәннәрдән бүгенгә кадәр килеп җиткән локма татлы ризыгы традицион рәвештә әзерләнгәне.
1: Төркиянең урам ризыклары.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W-ныкта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының tretdinle тыңла кушымтасыннан WhatIS радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.